mjesto mene pod prozor tvoj. Ko nježni šapati koji te bude, ko neka davno zagrlja moj. U njoj je radost, u njoj je tuga, u njoj je sunce, u njoj je snijeg. Ovo je pjesma što lagati ne zna, jer u njoj je vjernost i u njoj je vjernost.

Zeleno hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo